0: Strega på måndag. Strega på måndag.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si